Ruski državljanin Mihajl Šabunjin osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon cijele akcije, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju da bi potom i pucao sebi u glavu. Šćepanović je zahvalio svim pripadnicima uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rješavanju ove krizne situacije. Istovremeno porodicama stradalih uputio je izraze najdubljeg iskrenog saučešća, prenosi Pobjeda. Zbog tragedije koja se juče dogodila, vlada je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti. U tragediji su smrtno stradali Podgoričani 20-godišnji Nemanja Kapor i 24-godišnji Petar Globarević i Danilovgrađanin 67-godišnji Momir Radonjić. Stradali su bili zaposleni na strelištu. Početak školske godine u Danilovgradu odgođen je za četvrtak 3. septembar. Sve školske i predškolske aktivnosti u školskim i predškolskim ustanovama i objektima u Danilovgradu i okolini odlažu se do 3. septembra tekuće godine, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Također se odlažu i sve planirane priredbe i svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama na teritoriji Crne Gore.

ruski državljanin Mihajl Šobunjin osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon cijele akcije. Navodi da je osumnjičeni bio lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom tokom protekle noći, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju da bi potom i pucao sebi u glavu. Zbog tragedije koja se juče dogodila, vlada je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti. U tragediji su smrtno stradali Podgoričani 20-godišnji Nemanja Kapor i 24-godišnji Petar Globarević i Danilovgrađanin 67-godišnji Momir Radonjić. Stradali su bili zaposleni na strelištu. Školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odgođen je za 3. septembar. Predškolske ustanove u Crnoj Gori neće primiti na boravak djecu koja nisu vakcinisana MMR vakcinom protiv malih boginja, rubeole i zauški, a izuzetak će biti mališani koji imaju potvrdu o postojanju medicinski opravdanih kontraindikacija koje utvrđuje izabrani pedijatar. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, djeca koja nisu uredno vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu boraviti u predškolskim ustanovama, a nova pravila izazvala su revolt velikog broja roditelja, piše portal Standard. Ministarstvo energetike objavilo je da od ponoći važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Cijena dizela ostala je nepromijenjena i iznosi €87 po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile. Tako sada litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera 95 1,76 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi €83 po litru.

ruski državljanin Mihajl Šobunjin osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon cijele akcije. Navodi da je osumnjičeni bio lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom tokom protekle noći, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju da bi potom i pucao sebi u glavu. Zbog tragedije koja se juče dogodila, vlada je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti. U tragediji su smrtno stradali Podgoričani 20-godišnji Nemanja Kapor i 24-godišnji Petar Globarević i Danilovgrađanin 67-godišnji Momir Radonjić. Stradali su bili zaposleni na strelištu. Školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odgođen je za 3. septembar. Predškolske ustanove u Crnoj Gori neće primiti na boravak djecu koja nisu vakcinisana MMR vakcinom protiv malih boginja, rubeole i zauški, a izuzetak će biti mališani koji imaju potvrdu o postojanju medicinski opravdanih kontraindikacija koje utvrđuje izabrani pedijatar. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, djeca koja nisu uredno vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu boraviti u predškolskim ustanovama, a nova pravila izazvala su revolt velikog broja roditelja, piše portal Standard. Ministarstvo energetike objavilo je da od ponoći važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Cijena dizela ostala je nepromijenjena i iznosi €87 po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile, tako sada litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera 95 1,76 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi €83 po litru.

Ruski državljanin Mihajl Šobunjin osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon cijele akcije. Navodi da je osumnjičeni bio lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom tokom protekle noći, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju da bi potom i pucao sebi u glavu. Zbog tragedije koja se juče dogodila, vlada je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti. U tragediji su smrtno stradali Podgoričani 20-godišnji Nemanja Kapor i 24-godišnji Petar Globarević i Danilovgrađanin 67-godišnji Momir Radonjić. Stradali su bili zaposleni na strelištu. Školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počela je danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odgođen je za 3. septembar. Predškolske ustanove u Crnoj Gori neće primiti na boravak djecu koja nisu vakcinisana MMR vakcinom protiv malih boginja, rubeole i zauški, a izuzetak će biti mališani koji imaju potvrdu o postojanju medicinski opravdanih kontraindikacija koje utvrđuje izabrani pedijatar. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, djeca koja nisu uredno vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu boraviti u predškolskim ustanovama, a nova pravila izazvala su revolt velikog broja roditelja, piše portal Standard. Ministarstvo energetike objavilo je da od ponoći važe nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata. Cijena dizela ostala je nepromijenjena i iznosi €87 po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile. Tako sada litar Eurosupera 98 košta €79, dok je cijena Eurosupera 95 1,76 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi €83 po litru.

Zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu za koje je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin, vlada Crne Gore je proglasila utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za radio televiziju Crne Gore da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Šabunjin je izvršio samoubistvo kada ga je policija kasno sinoć opkolila tokom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Tom prilikom Šabunjin je otvorio vatru na policiju, nakon čega je izvršio samoubistvo. Šćepanović je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Istakao je da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odsjeo. Dodao je da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog djela, da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca ovog krivičnog djela da izvrši krivično djelo prema radnicima zaposlenim u strelištu Češka Zbrojevka, uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima, rekao je Šćepanović. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović je za televiziju Crne Gore kazao da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svojim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je i da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokoli i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. Nadležne službe nastavljaju aktivnosti uz poseban fokus na zaštitu stanovništva, objekata i infrastrukture, kazali su iz MUP-a. Prethodnih sedmica u više crnogorskih gradova je zabilježeno povećano zagađenje vazduha, a vrijednosti su oscilirale u zavisnosti od požara koji su se pojavljivali. Prema ocjeni izvršne direktorice NVO Green Home Azre Vuković za pobjedu, upravo požari u ljetnim mjesecima mogu biti jedan od dominantnih razloga pogoršanja kvaliteta vazduha, posebno imajući u vidu da je intenzitet saobraćaja tokom ljeta manji. Smatram da je jako važno da se pozabavimo prevencijom nastanka i širenja požara. U požarima gubimo ne samo biljna i životinjska staništa, već imamo konstantno zagađenje kako tla, tako i voda, te zagađenje vazduha i njegovo pogoršavanje, upozorila je Vuković.

Zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu za koje je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin, vlada Crne Gore je proglasila utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. Direktor uprave policije Lazar Ćepanović kazao je za radio televiziju Crne Gore da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Šabunjin je izvršio samoubistvo kada ga je policija kasno sinoć opkolila tokom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Tom prilikom Šabunjin je otvorio vatru na policiju, nakon čega je izvršio samoubistvo. Ćepanović je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Istakao je da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odsjeo. Dodao je da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog djela, da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca ovog krivičnog djela da izvrši krivično djelo prema radnicima zaposlenim u strelištu Češka Zbrojevka, uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima, rekao je Ćepanović. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović je za televiziju Crne Gore kazao da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svojim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je i da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokoli i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. Nadležne službe nastavljaju aktivnosti uz poseban fokus na zaštitu stanovništva, objekata i infrastrukture, kazali su iz MUP-a. Prethodnih sedmica u više crnogorskih gradova je zabilježeno povećano zagađenje vazduha, a vrijednosti su oscilirale u zavisnosti od požara koji su se pojavljivali. Prema ocjeni izvršne direktorice NVO Green Home Azre Vuković za pobjedu, upravo požari u ljetnim mjesecima mogu biti jedan od dominantnih razloga pogoršanja kvaliteta vazduha, posebno imajući u vidu da je intenzitet saobraćaja tokom ljeta manji. Smatram da je jako važno da se pozabavimo prevencijom nastanka i širenja požara. U požarima gubimo ne samo biljna i životinjska staništa, već imamo konstantno zagađenje kako tla, tako i voda, te zagađenje vazduha i njegovo pogoršavanje, upozorila je Vuković.

Zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu za koje je osumnjičen ruski državljanin Mihail Šabunjin, vlada Crne Gore je proglasila utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za radio televiziju Crne Gore da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Šabunjin je izvršio samoubistvo kada ga je policija kasno sinoć opkolila tokom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog. Tom prilikom Šabunjin je otvorio vatru na policiju, nakon čega je izvršio samoubistvo. Šćepanović je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Istakao je da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odsjeo. Dodao je da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog djela, da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca ovog krivičnog djela da izvrši krivično djelo prema radnicima zaposlenim u strelištu Češka Zbrojevka, uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima, rekao je Šćepanović. Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović je za televiziju Crne Gore kazao da je tragedija koja se juče desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku i poručio svojim građanima da pokažu empatiju i solidarnost prema porodicama stradalih. Istakao je i da je ovo trenutak da se provjere bezbjednosni protokoli i način na koji stranci mogu da koriste oružje i budu dio streljana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. Nadležne službe nastavljaju aktivnosti uz poseban fokus na zaštitu stanovništva, objekata i infrastrukture, kazali su iz MUP-a. Prethodnih sedmica u više crnogorskih gradova je zabilježeno povećano zagađenje vazduha, a vrijednosti su oscilirale u zavisnosti od požara koji su se pojavljivali. Prema ocjeni izvršne direktorice NVO Green Home Azre Vuković za pobjedu, upravo požari u ljetnim mjesecima mogu biti jedan od dominantnih razloga pogoršanja kvaliteta vazduha, posebno imajući u vidu da je intenzitet saobraćaja tokom ljeta manji. Smatram da je jako važno da se pozabavimo prevencijom nastanka i širenja požara. U požarima gubimo ne samo biljna i životinjska staništa, već imamo konstantno zagađenje kako tla, tako i voda, te zagađenje vazduha i njegovo pogoršavanje, upozorila je Vuković.

Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo državljanin Rusije Mihajlo Nikolajević Šabunjin 24. avgusta imao komunikaciju sa žrtvama, da je koristio usluge strelišta Češka Zbrojevka, da je iskoristio njihovo povjerenje i bez ikakvog povoda ih ubio, prenosi Pobjeda. Šabunjin, koji se sumnjiči da je juče ubio Podgoričane Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Danilovgrađanina Momira Radonjića na strelištu u Danilovgradu, pronađen je u ranim jutarnjim satima i lociranu šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, nakon čega je otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo. Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Šabunjin, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Pronađeni predmeti bit će upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. godine protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mjesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju. Ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica danas je otpočelo štrajk glađu. To je saopšteno danas iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud.

Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo državljanin Rusije Mihajlo Nikolajević Šabunjin 24. avgusta imao komunikaciju sa žrtvama, da je koristio usluge strelišta Češka Zbrojevka, da je iskoristio njihovo povjerenje i bez ikakvog povoda ih ubio, prenosi Pobjeda. Šabunjin, koji se sumnjiči da je juče ubio Podgoričane Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Danilovgrađanina Momira Radonjića na strelištu u Danilovgradu, pronađen je u ranim jutarnjim satima i lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, nakon čega je otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo. Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Šabunjin, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Pronađeni predmeti bit će upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. godine protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mjesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju. Ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica danas je otpočelo štrajk glađu. To je saopšteno danas iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud.

Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo državljanin Rusije Mihajlo Nikolajević Šabunjin 24. avgusta imao komunikaciju sa žrtvama, da je koristio usluge strelišta Češka Zbrojevka, da je iskoristio njihovo povjerenje i bez ikakvog povoda ih ubio, prenosi Pobjeda. Šabunjin, koji se sumnjiči da je juče ubio Podgoričane Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Danilovgrađanina Momira Radonjića na strelištu u Danilovgradu, pronađen je u ranim jutarnjim satima i lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, nakon čega je otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo. Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Šabunjin, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Pronađeni predmeti bit će upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. godine protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mjesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju. Ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica danas je otpočelo štrajk glađu. To je saopšteno danas iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud.

Policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo državljanin Rusije Mihajlo Nikolajević Šabunjin 24. avgusta imao komunikaciju sa žrtvama, da je koristio usluge strelišta Češka Zbrojevka, da je iskoristio njihovo povjerenje i bez ikakvog povoda ih ubio, prenosi Pobjeda. Šabunjin, koji se sumnjiči da je juče ubio Podgoričane Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Danilovgrađanina Momira Radonjića na strelištu u Danilovgradu, pronađen je u ranim jutarnjim satima i lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, nakon čega je otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo. Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Šabunjin, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Pronađeni predmeti bit će upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. godine protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mjesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju. Ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica danas je otpočelo štrajk glađu. To je saopšteno danas iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud.

Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo državljanin Rusije Mihajlo Nikolajević Šabunjin 24. avgusta imao komunikaciju sa žrtvama, da je koristio usluge strelišta Češka Zbrojevka, da je iskoristio njihovo povjerenje i bez ikakvog povoda ih ubio, prenosi Pobjeda. Šabunjin, koji se sumnjiči da je juče ubio Podgoričane Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Danilovgrađanina Momira Radonjića na strelištu u Danilovgradu, pronađen je u ranim jutarnjim satima i lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, nakon čega je otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo. Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajl Šabunjin, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Pronađeni predmeti bit će upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju. Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. godine protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mjesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju. Ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica danas je otpočelo štrajk glađu. To je saopšteno danas iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Navode da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud.